Овде е радио Глас на Тюркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 16. септември 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитот Туксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма Турската улична храна.

0: окупација. Председателот Реджеп Тајип Ердоган ја честиташе годишнината од ослободувањето на Баку, главниот град на Азербејџан од непријателската окупација, се објава на својот профил на социјалните мрежи. Во својата објава на социјалните мрежи председателот Ердоган истакна: на нашиот пријател и брат Азербејџан му ја честитам годишнината од ослободувањето на неговиот главен град Баку од непријателска окупација и со почет го одбележувам командантот на Кавказската исламска армија Нури Килигилпаша и неговите херојски војници.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан истакна дека мора што е можно поскоро да се врати на предвоената статус-кво состојба во Ормуцкиот Теснец, со што рече дека ќе се обезбеди безбеден, непречен и слободен премин низ овој стратешки меѓународен воден пат. Зборувајќи на одржаната заедничка пресконференција со неговиот азербејџански колега Джейхун Байрамов во Баку, каде престојува во дводневна официјална посета, министерот Хакан Фидан рече дека случувањата во соседен Иран директно ги засегаат и Туркија и Азербејџан. Велејќи дека безбедноста и стабилноста на Иран директно влијаат на Туркија и Азербејџан и дека Анкара е во контакт со сите релевантни страни за да придонесе за решавање на кризата, Фидан напомена дека зачестените напади помеѓу САД и Иран сериозно им наштетуваат на мировните напори, а воедно повика на изнаоѓање дипломатско решение на конфликтот во кој е вклучен и Иран, а кој ги поттикнува и регионалните тензии. Оспорнувајќи се на војната меѓу Русија и Украина и предупредувајќи на опасноста и од нејзино на тамошно ширење, министерот за надворешни работи Фидан рече дека Туркија вложува големи напори уште од почетокот на војната за да го држи Црното море надвор од борбените дејствија. Тој изјави дека Анкара во голема мера успеала во тоа преку строга примена на конвенцијата од Монтре и преку иницијативи како што беше Црноморската иницијатива за жито. Сепак, зачестените напади врз цивилните бродови во Црното море во последните месеци сериозно ја загрозија безбедноста на животите, имотот, пловидбата и животната средина во регионот, рече Фидан. Подсетувајќи дека во овие напади ги загубија своите животи и турски и азербејџански морнари, тој рече: ширењето на војната во Црното море и заканата што таа ја представува за животите на нашите граѓани и за активностите на нашите компании се неприфатливи. Фидан истакна дека Туркија им ги пренела потребните предупредувања на страните и изрази уверување дека може да се изнајде заеднички јазик доколку постојат доволно политичка и добра волја. Подсетувајќи на ставот на председателот Реджеп Тајип Ердоган дека и најлошиот мир е подобар од самата војна, министерот за надворешни работи Хакан Фидан додаде дека Туркија ќе продолжи да вложува максимални напори за постигнување мир. Тој предупреди дека војната меѓу Русија и Украина значително ескалира во текот на изминатата година и носи ризик од ширење надвор од неговиот сегашен географски регион. Појасни дека ставот на Туркија остана непроменет во текот на војната што трае повеќе од 4,5 години, а воедно истакна дека тоа е војна која никогаш не требаше да започне, која не треба да се шири и која треба веднаш да заврши. Фидан укажа на дипломатските напори на Туркија, вклучително и на нејзината улога во договорот за извоз на жито преку Црното море, размената на заробеници и преговорите меѓу Русија и Украина во Истанбул. Тој рече дека Анкара исто така работи со страните на предлози за спречување на нападите врз енергетската инфраструктура и подобрување на безбедноста во Црното море. Фидан оцени дека во текот на изминатата година војната од војна на исцрпување прерасна во војна на уништување, при што се почесто се напаѓаат и трговските објекти, инфраструктурата, а расте и бројот на цивилните жртви. Од време на време се слушаат изјави за можност од ширење на војната не само во Црното море, туку и во други европски земји. Ние не сакаме ниту да помислиме, а камоли да зборуваме за тоа. Географското ширење на војната е последно нешто што сакаме да го видиме, рече Фидан. Министерот за надворешни работи Фидан предупреди дека доколку војната не заврши, цените на енергентите, обезбедувањето на храната и безбедноста на животната средина ќе се соочат со поголеми ризици, а ќе се зголеми и опасноста од ширење на војната. Фидан на одржаната заедничка пресконференција со неговиот азербејџански колега Байрамов се осврна и на односите меѓу Туркија и Азербејџан и регионалната поврзаност во врска со што ја нагласи стратегиската врска меѓу двете земји, наведувајќи дека тие остануваат поврзани преку принципот «Еден народ, две држави». Тој рече дека економската и трговската соработка, како и енергетиката, транспортот и поврзаноста представуваат клучни столбови на билатералните односи. Фидан ја опиша железничката линија Баку-Тбилиси-Карс како една од најважните компоненти на средниот коридор и ја нагласи важноста од обезбедување на нејзино ефикасно користење. Тој исто така ги истакна плановите за зајакнување на поврзаноста меѓу Туркија и Азербејџан преку Нахчиван, вклучително и коридорот Зенгезур и железничката линија Карс-Ид.

0: Аралык Дилуджу. Железничката линија Карс Дилуджу ќе биде завршена кон крајот на 2029 година. На тој начин, воз што доаѓа од Азербејџан ќе може непречено да патува и да стигне до Тюркија, рече тој. Фидан појасни дека таквата инфраструктура ќе обезбеди значајна логистичка можност и ќе го зајакне пристапот на турскиот свет до Анадолија и Европа, истовремено олеснувајќи го и пристапот на Тюркија до Централна Азија преку Каспиското море. Во врска со Јужен Кавказ, министерот Фидан истакна дека Тюркија го поздравува напредокот што се постигнува во последно време за постигнување конечен мировен договор меѓу Азербејџан и Ерменија, како и конструктивниот пристап на Баку. Сакаме Јужен Кавказ да не се поврзува со конфликти, туку со мир, транспорт, енергетика, трговија и економски развој, рече тој. Фидан исто така наведе дека Тюркија и Азербејџан ќе продолжат да ја продобочуваат соработката во сферата на одбраната и безбедноста преку заеднички вежби, обуки, размена на искуства и зголемена соработка меѓу нивните одбранбени индустрии. Тој информира дека министрите за надворешни работи на Организацијата на турските држави ќе се состанат во Анкара на 29 октомври, пошто на 30 октомври ќе се одржи 13-тиот самит на Организацијата на турските држави, за кој рече дека се оценува како историски чекор што ќе ја зацврсти заедничката визија на турскиот свет за иднината.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан беше примени од страна на азербејџанскиот председател Илхам Алиев. Министерот Фидан на азербејџанскиот председател Илхам Алиев му ги пренесе поздравите од председателот Реджеп Тајип Ердоган. Алиев му се заблагодари за поздравите и побара неговите поздрави да му бидат пренесени на председателот Ердоган. За време на средбата со задоволство беше изразено дека братските и стратешки сојузнички односи меѓу Азербејџан и Тюркија успешно се развиваат во сите области и дека соработката дополнително се зајакнува врз основа на принципот една нација, две држави. На средбата се разговараше за важноста на соработката во енергетскиот сектор, а беа разменети мислења за новите пристапни патишта до меѓународните пазари за алтернативна енергија. Исто така стакнато значењето на Азербејџан и Тюркија во однос на логистиката, особено нивната улога како клучен мост меѓу Европа и Азија, а беше нагласена и важноста на координирањето на активностите во рамките на меѓународните организации. За време на следбата беа разгледани иднината на билатералните односи, регионалните прашања и други теми од заеднички интерес.
0: Во главниот град на Азербејџан, Баку, беше организиран панел од страна на Одделот за комуникација и препредседателството, на кој се дискутираше за иднината на турскиот свет. Во пресрет на 13-тиот самит на шефови на држави на Организацијата на турските држави, чиј домакин ќе биде Тюркија на 29 и 30 октомври годинава, панели насловени како диалози на турскиот свет, заедничка иднина, заедничка визија, се организираат во различни земји членки и земји наблюдувачи на организацијата. Првиот од оваа серија се одржа во Астана, Казахстан, а вториот се одржа на 15 септември 2026 година во Баку, главниот град на Азербејџан. Поведните зборови ги одржа заменик шефот на Дирекцијата за комуникација професор доктор Ферхат Пиринчи, додека директорот на Дирекцијата за комуникација професор доктор Бурханетин Дуран им се обрати на учесниците преку видеопорака. Директорот на Дирекцијата за комуникација Дуран во својата видеопорака изјави дека турскиот свет поседува длабоко вкоренети врски што произлегуваат од заедничката историја, јазикот, културата и цивилизацијата и ја нагласи важноста на турските држави да действуваат со здрав разум и координација во однос на глобалните предизвици. Дуран изјави дека диалозите на турските држави го поддржуваат регионалниот мир, поврзаноста и економскиот развој и дека партнерствата во транспортот, енергетиката, трговијата и дигиталната трансформација го откриваат потенцијалот на турскиот свет. Нагласувајќи ја важноста на соработката во медиумската и комуникацијските сфери, Дуран ја истакна потребата од зголемување на споделувањето информации и искуства по борбата против дезинформациите и дигиталната манипулација, развивање заеднички платформи и зајакнување на комуникацијскиот капацитет. Тој истакна дека Тюркија има за цел да ја подобри институционалната соработка и глобалната видливост на турскиот свет за време на нејзиното председателствување со Организацијата на турските држави и дека одржаните панели ќе придонесат за единство, солидарност и заедничка иднина. Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркија. Продолжуваме со вестите. Во Сомалија се одржуваат демонстрации за поддршка на Туркије. Сомалиските граѓани во знак на изразување на својата благодарност на Туркије за поддршката на нивната земја одржуваат демонстрации во различни делови на земјата. Вчера

0: Голем број сомалици ги исполнија стадионите и улиците во областите Байдабо, Бердале, Авкое, Вана, Балавеј и Джазера во југозападната провинција на оваа земја, при што ја изразија својата благодарност за подршката на Туркије на нивната земја. На демонстрациите на кои имаше учество од сите средини на општеството, сомалиците мафтаа со турски и сомалиски знамења во рацете, а воедно отворија и големо турско знаме. За време на вчерашните демонстрации беа истакнати постери на председателот Реджеп Тајип Ердоан и сомалискиот председател Хасан Шејх Махмуд, еден покрај друг. Учесниците на демонстрациите исто така ги изнесуа и своите пораки за подршка на односите меѓу двете земји. На истакнатите транспаренти пишуваше: Туркије е поголемиот брат на Сомалија и отсекогаш била покрај Сомалија во тешки времења, како и древното братство ги поврзува Сомалија и Туркије. Демонстрациите за подршка на подршката што ја дава Туркија на Сомалија ќе продолжат и во текот на денешниот ден. Насра Бешир Али, заменик директорот за комуникации и односи со јавноста при сомалиската влада, сподели снимки од демонстрациите за подршка на својот официјален профил на социјалната мрежа Facebook. Тој во својата објава напиша: демонстрациите се одржуваат на различни локации во знак на благодарност на Република Туркија поради тоа што стои покрај Сомалија и подршката што ја дава на земјата. Ви благодариме, Туркије. На споделените снимки и стики се гледа како учесниците на демонстрациите за подршка, меѓу кои има и голем број жени, како ги исполниле трибините и носат турски и сомалиски знамења.
1: Одржана третата медиумска турнеја за животна средина и клима. Како дел од меѓународната медиумска програма за одржлива иднина на патот кон COP31, организирана како подготовка за самитот COP31 што ќе го организира Туркија во ноември, беа домакени 27 странски представници на печатот од 17 земји, и тоа Германија, Италија, Велика Британија, Шпанија, Аргентина, Јужна Кореја, Кина, Азербејџан, Египет, Обединетите Арапски Емирати, Унгарија, Грција, Филипините, Полска, Индија, Србија и Мароко. Целта на програмата беше да ги информира меѓународните представници на печатот за политиките на Туркија во животната средина и климата, незината визија за одржливост и незините напори за борба против климатските промени. Учесниците имаа можност од прва рака да ги разгледаат практиките за нула отпад и управувањето со животната средина во Туркија, како и внимателно да ги следат меѓународните напори во врска со климатските промени и заштитата на морењата и океаните. Како дел од медиумската турнеја, учесниците прво го посетија интегрираниот објект за цврст отпад Синџан во Анкара. Откако добија информации за работата што се извршува во објектот, учесниците потоа го посетија центарот за обука за нула отпад во општина Алтенда.
0: Саудиска Арабија соопшти дека во близина на Мека соборила беспилотно летало на хутите и ги прогласила светите градови за црвена линија. Коалицијата, предводена од Саудиска Арабија, информира дека системите за воздушна одбрана престретнале и уништиле беспилотно летало кое било лансирано од страна на хутите во Јемен кон светиот град Мека. Портпаролот на коалицијата Турки Ел Малики изјави дека беспилотното летало било пресретнато пред да влезе во забранетиот воздушен простор над Мека и дека неговите остатоци паднале јужно од градот. Велејќи дека ова е втор обид на хутите да ја нападнат Мека, Ел Малики нагласи дека безбедноста на двете свети џамии и на аџиите представува црвена линија, а исто така вети дека ќе бидат преземени потребните мерки за одвраќање против идните напади.
1: Соединените американски држави и Сирија разговараа за билатералните односи и регионалната безбедност. Американскиот државен секретар Марко Рубио оствари телефонски разговор со сирискиот министер за надворешни работи Асад Хасан Шибани, со кој го разговараа за прашање посветени на регионалната безбедност и поблиската соработка. Рубио ја нагласи важноста од продолжување на интеграцијата на малцинските групи во Сирија и истакна дека се цени напредокот што го бележи Сирија во разговорите со Меѓународната агенција за атомска енергија. Сириското министерство за надворешни работи соопшти дека на отворениот телефонски разговор меѓу двајцата шефови на дипломати Рубио и Шебани беа разгледани начините за зајакнување на билатералните односи и соработката, а воедно и министерот Шебани го изразил своето задоволство од укинувањето на санкциите од страна на Соединените американски држави врз неговата земја.
0: Обединетите нации соопштија дека израелски булдожери продолжуваат да ја срамнуваат со земја Газа без да се покажува никаква почит кон мртвите. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Волкер Турк истакна дека голем број области во Газа, каде што се распоредени израелски сили, продолжуваат да се срамнуваат со земја со булдожери без да се покажува никаква почит кон мртвите тела кои се уште се затрупани под урнатините. Тој рече

дека пронаоѓањето на стотици мртви тела затрупани под урнатините на уништените згради и куќи од израелските напади во Газа за време на војната, што започна пред речиси 3 години, предизвикува загриженост за можни војни здосторства. Велејќи дека очигледно се откриени остатоци од мртви тела од цели семејства, од кои повеќето се жени и деца, Турк предупреди дека овие наоди можат да видат само делот што е видлив од ледената планина. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Волкер Турк ја нагласи и потребата од зачување на доказите во однос на извршените здосторства и прекршувања под светлината на тековните правни процеси, а воедно побара од меѓународните истражители да им се овозможи пристап до сите области на Газа. Емитувавме вести. Турската улична храна.

Денеска сакаме да во запознаеме со една сосема поинаква закуска, а можеме да го наречеме и најкисел, најкрцкав и најапетитен уличен вкус или улична храна. Во зимските месеци го зајакнува вашиот имунитет како добар извор на пробиотици, а во лето консумирајќи се ладно ве разладува. Во оваа наша програма Турската улична храна ве запознаваме со брзо подготуваните, но во толкова мера и вкусни специјалитети, деликатеси на овие територии. Денеска на нашето мени е турскиот специјалитет туршија и сокото туршија. Киселењето и туршијата е метод на конзервирање, познат во Анадолија и илјадници години. Станува збор за традиционални, високохранливи методи за конзервирање на зеленчук, особено богати со витамини и пробиотици, кои го зајакнуваат имунитетот. Подготовката на зеленчукот за зима со негово ферментирање во саламура или киселење во оцет е дел од турската кулинарска култура, која се протега од Централна Азија до Анадолија. Меѓутоа, со развојот на животот во големите градови, туршијата станала специјалитет, деликатес на уличната храна, особено во османскиот период. Архивските записи покажуваат дека во Истанбул, особено во 17. и 18. век, имало продавачи на туршија, односно, како што се нарекуваат на турски, туршиџии. Значи, туршијата повеќе не е ограничена само со нејзино ставање во килери, на полиците, во оставата, во домовите. Неа ја наоѓаме на пазарите, по чаршиите и по улиците. Различни видови на туршија од зелка и сечкана на коцкички, од краставички, од незрела зелена диња и уште голем број друг вид зеленчук, како традиционален крцкав специјалитет од зимницата. Ги има насекаде и во продавниците, маркетите и традиционалните ресторани и на тезгите на уличните продавачи. Замислете си, се наоѓате во една прометна османска улица. Од едната страна е продавачот на симит, симитчијата, а од другата страна продавачот на шербет, шербетчијата. А на кјошот на улицата големи стаклени тегли, полни со бела зелка, кисели краставички и црвено цвекло. Ете, туршијата уште од тоа време е дел од уличната култура. Турскиот збор туршу, односно туршија, потекнува од персискиот јазик. На персиски торши значи нешто кисело. Со текот на времето, овој збор во турскиот јазик станал туршу, односно туршија, и се истоветил со зборот, односно станал синоним со зборот кисел вкус. Со други зборови кажано, дури и во потеклото на зборот постои тој вкус, што така да се каже, ја грчи или набрчкува устата. На тој начин, во турскиот јазик, луѓето што прават или продаваат туршија со трговска цел за заработка се нарекуваат туршиџии, односно производители или подготвувачи на туршија. Најраниот официјален документ во кој се појавува зборот туршиџија е Општиот законник на османскиот султан Јавус Селим, кој владел помеѓу 1512 и 1520 година. Сепак, правењето, подготвувањето туршија не е само продажен бизнис за заработка, тоа е и традиција што бара мајсторство и вештина. Добриот производител на туршија знае како да го избере најсвежиот зеленчук и правилно да го прилагоди, регулира балансот на сол и оцет, бидејќи вистинскиот вкус на туршијата се појавува со точна ферментација и се разбира трпение. Денес производителите на туршија, туршуџиите, во голем број градови во Туркија се познати по своите специјални рецепти. Некои туршијата ја обожаваат и пред

почитат сомногу лук, а други сочили пиперки. Краставиците, зелката, пиперките, морковите, цвеклото и гравот се меѓу најчесто приготвените видови туршија. Едно од нештата што го прави посебно јадењето туршија надвор на улица како улична храна е сокото туршија, односно расолот или расолницата. Таа кисела, солена и зачината течност што чека во големи стаклени тегли. Голем е бројот на оние кои велат дека чаша сокот туршија, расолница, особено во зимските денови, режи се ве освежува, релаксира, орасположува и ревитализира. Додека поминувате пред тезгите со различни видови сокот туршија во Истанбул, Анкара или Измир, често можете да го чуете ова прашање. Како сакате, лута или не лута? Кога се подготвува чаша сокот туршија, се додаваат неколку краставички или зелка, а од озгора по желба се зачинуваат чили пиперки или лимон, што му придаваат посебен вкус. Ете, овој едноставен, но многу силен вкус е едниот од најумилените пијалоци на уличната култура. Туршијата не е само закуска, туку истовремено е задолжителен необходен прилог на оброците, без кој речиси се не може. Туршијата од зелка оди многу добро со гравот, туршијата од краставички со пилав, туршијата од пиперки со кофте или кебапчиња. Овој кисел вкус секогаш има посебно место на турските софри или трпези. Може би затоа туршијата е едниот од малите, но силни јунаци и на кулинарската култура и на секојдневниот живот. Ете тој остар мирис што се шири кога ќе се отвори теглата со туршија, крцкањето на краставиците што се крши меѓу вашите заби и потоа една чаша сокот туршија расолница што се пие. Причинува изворедно задоволство. Туршијата е едната од најкиселите, најкрцкавите и најнезаборавените улични јадења, турската улична храна. Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Тюксат 4А со технички параметри фреквенција 12.002 МГц, поларизација хоризонтална, символна стапка 27.500, фек 5.6. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!